0: Muzika koja se slušala.
1: To je taj zvuk koji me pomera.
0: Muzika koja se sluša.
1: Skaču, skaču, ljudi se povu. Što veći je kas, to luđi je pro.
0: Muzika koja traje.
1: Luđi je čedane, vidu zbog preglasnog rockerola.
0: Najbolji ex-Europe. Samo na prvom.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: www.robots.ba.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Naranđa kilogram, Marko 50. Čoko banana, Swiss Lion, 144 grama, Marko 65. Vlažne maramice, Bekutan, 72 komada, Senzacija, Marko 95. Digitalna tjelesna vaga, 9,90. Više na robot.ba.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama.
3: Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: Dobro jutro u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Jutros indeks kvaliteta vazduha je dobar od 18 do 34. Temperatura u Banja Luci je 11 stepeni. Vazdušni pritisak 992 milibara, vjetar je zapadni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 8, u Tuzli 9, u Bijeljini, Doboju i Zenici 10 stepeni. U Prijedoru 12, u Mostaru 13, u Trebinju 14 i najtoplije jutros u Neumu 15 stepeni. Danas oblačno, ponegdje sa slabom kišom, tokom dana meteorolozi najavili postepeno razvedravanje uz dnevnu temperaturu između 12 i 21 stepen. U ponedjeljak 18. sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne može biti pretežno oblačno, jutarnja temperatura između 3 i 10, a dnevna između 17 i 24. U utorak 19. promjenljivo, nestabilno vrijeme, povremeno sa pljuskovima. Jutarnja temperatura između 5 i 12, a dnevna između 17 i 25. U srijedu 20. maja umjereno oblačno, u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura između 5 i 10, a dnevna uglavnom između 19 i 24. Na jugu zemlje do 27 stepeni.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.